0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Kišano ugledalo.